0: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe
1: lenani izulu